Nästa domino ska jag ha ett mönstrång. Om jag har vitt smut med dem. Och när jag står i massa religion, betonar jag när jag har fermat ma gueule. Ma gueule.